0: miles de microsropajos que limpian 5 veces más profundo. Su cabezal giratorio de 360 grados limpia áreas donde un trapeador tradicional no alcanza, como atrás del inodoro. Ahora los pisos están impecables, como los de mi hermana. Trata el Swiffer Power Mop. Te encantará o te devolverán tu dinero.
1: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Este verano hay 250 razones para unirte a T-Mobile.
3: El viaje de amigas, reservado. Y cambiarme a T-Mobile me ayudó a hacerlo realidad.
2: Así es. Al cambiarte al plan Experience Beyond, obtienes $100 de vuelta, más $650 en beneficios incluidos en tu plan. Eso es $750 en tu primer año, garantizado.
3: Y la verdad, esos $100 de vuelta son para el zipline.
2: Así es como se vive el verano.
3: ¡Exacto! La mejor decisión que he tomado.
2: Esta es solo una de las razones para escoger T-Mobile este verano. Hay 250 razones para unirte. Encuentra las tuyas.
4: Ahorro según el valor de los beneficios incluidos con Experience Beyond como entretenimiento y un año de AAA Classic y Dash Cash por cuenta nuestra. Los beneficios pueden requerir activación. Ve más detalles en el plan. Obtén $100 vía tarjeta virtual de prepago Mastercard con transferencia elegible. No se puede retirar efectivo y vence a los 6 meses. La tarjeta es emitida por Sunrise Bank N.A., miembro de FDIC. Puede demorar 8 semanas.
5: Sands Mary Mar tiene todo lo que necesitas para escalar y acampar para tu verano lleno de aventuras.
6: Haz un alto en Sands y checa todos los accesorios disponibles para acampar.
5: Desde mochilas, sleeping bags a botas para escalar y equipo de pesca. Tú encontrarás todo lo que necesitas para equipar a toda tu familia y preparar esas ricas comidas. Sands tiene hieleras Yeti y asadores portátiles Trigger.
6: Y para terminar, Sands Mary Mar ofrece un increíble servicio al cliente.
5: Desde martillos, armas, calzado y más, Sands es tu tienda de todo.
7: ¿Buscas reemplazar una lavadora vieja? Save Mart es el lugar adecuado. Save Mart tiene en exhibición una línea completa de lavadoras y secadoras de carga superior y carga frontal, de marcas reconocidas que conoces y en las que confías, incluyendo Speed Queen, Whirlpool, Maytag, LG y GE. Save Mart respalda tu compra con el departamento de servicio y refacciones para electrodomésticos más grande del Valle de Wenatchee. En busca de un sofá nuevo, Save Mart tiene filas y filas de sofás, amorcitos, love seats y seccionales en una gran variedad de telas y colores. Marcas reconocidas como Ashley, Best y Stanton. Con mesas, lámparas y tapetes para complementar tus nuevos muebles. Save Mart es tu tienda integral. Todo en un mismo lugar. Save Mart ofrece entrega gratuita y servicio básico de instalación en su área de servicio. Ubicado en North Wenatchee Avenue. De propiedad y operación local. Sirviendo al centro norte de Washington por más de 70 años. SaveMart.net.
8: En Café, con el programa Community Connect, nuestras coordinadoras trabajan contigo para entender tus necesidades y conectarte con los recursos adecuados de la comunidad. Desde utilidades como la luz y la comida hasta la salud y el empleo, te referimos al lugar adecuado. Para dudas o preguntas, favor de llamar al 509-239-5129 para agendar su cita.
9: Sonbox está aquí para ayudar a las familias a rendir más su presupuesto para alimentos este verano. Los niños en edad escolar que sean elegibles pueden recibir $120 para ayudar a comprar alimentos saludables mientras no hay clases. Muchas familias elegibles son inscritas automáticamente, otras podrían necesitar presentar una solicitud. Visite hungerfreewa.org/summerEBT para obtener más información, verificar si reúne los requisitos o presentar su solicitud hoy mismo. Sonbox, ayudando a las familias de Washington a mantener a los niños sanos, bien alimentados y listos para aprender durante todo el verano. Un mensaje del Distrito de Salud de Shelan Douglas.
10: Si le hace difícil comprar la ropa para el regreso a clases de sus hijos, Ser Wenatchee está aquí para ayudarle. Las familias de los distritos escolares de Wenatchee, Itzmond y Orondo pueden inscribirse hasta el 6 de agosto para el programa Clothes for the Classroom. Cada niño podrá escoger personalmente 2 camisetas completamente nuevas, un pantalón completamente nuevo y un par de tenis completamente nuevos, todos sin costo alguno. Inscríbase antes del 6 de agosto. Llame al 509-666-4673 o visite serwenatchee.org para más información.
11: ¿Necesita atención médica rápida? CVCH Express Care está aquí para ayudarle. Visite sin cita previa nuestra clínica en Wenatchee o East Wenatchee o programe una cita para el mismo día o el día siguiente en línea. Es muy fácil. Solo use la aplicación para pacientes Athena Patient o visite cvch.org para reservar su cita, ya sea por un enfermedad.

0: Show. Bueno, pues amigos, con este calor que extremo que tenemos hoy, ¿qué has dejado en tu auto que se te echó a perder? ¿O qué dejaste también en el auto que a lo mejor se te madrió? Márcanos, queremos platicar contigo en el 1-844-370-4839.
1: Y métete, porque estamos en vivo en YouTube, en el Freeway Show y también en VIX Canal 702 de VIX Música, para que te toque el beso de Zaida, porque hoy anda repartiendo besos por likes. ¿A poco no, Zaida?
2: Si
1: no,
2: claro que sí, aquí ahí estoy esperando, no, para que se metan y les manden mi beso.
0: A ti te voy a dar un beso,
1: Morris. Está dormida la Zaida.
0: Ven para acá.
3: En el Freeway Show tenemos a los locutores más quemados de la radio.
4: Uy, si les contáramos.
3: Pero por el sol, hombre.
0: Freeway Show.
5: El Pancho es el más quemado, ¿no? Si te...
6: Knock, knock, Capital One Bank guy.
7: Wow, Charles Barkley?
6: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
7: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
6: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
7: Anything for a neighbor.
6: Can I try the catchphrase?
7: Sure, take it for a spin.
6: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
7: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
8: Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One N.A. member FDIC.
9: Después de trapear, a veces siento que los pisos aún no están limpios, pero los pisos de mi hermana siempre están brillosos. Le pregunté por su secreto y me dio el Swiffer Power Mop. Con su líquido poderoso, el Swiffer Power Mop activa miles de microstropajos que limpian 5 veces más profundo. Su cabezal giratorio de 360 grados limpia áreas donde un trapeador tradicional no alcanza, como atrás del inodoro. Ahora los pisos están impecables como los de mi hermana. Trata el Swiffer Power Mop. Te encantará o te devolverán tu dinero.
10: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
11: Have you heard? Affordable healthcare is better than ever. And right now there are more carriers and plans to choose from. The government's Affordable Care Act is available for individual and family health coverage plans with little to no cost to you. 70% of callers qualify for a zero-cost health care coverage. See if you are one of them. This is not Medicaid or Medicare. This is the marketplace with the largest selection of health care plans from the Affordable Care Act.
12: Call 800-895-8120.
13: Cuando tu hija está aprendiendo a manejar y dice,
14: pa, yo manejo.
13: Seguro dices,
15: híjole, me va a dar.
13: Pero ¿por qué no mejor dices algo que ayude a proteger tu auto?
15: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
13: Y tu agente de State Farm puede ayudarte a escoger la cobertura que necesitas. Así te quedas tranquilo. Hasta que escuchas...
14: ¿Pasamos por mi novio?
15: ¿Novio?
13: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
16: ¿Has sufrido lesiones personales debido a negligencia de otra persona? Los abogados de Calvin & Schwab pueden ayudarte. ¿Cómo pagarás tus facturas médicas? ¿Cómo puedes obtener compensación por tu lesión? ¿Qué pasa si pierdes tiempo en el trabajo? Calvin & Schwab tienen tarifas basadas en contingencia y consulta inicial gratuita, por lo que no hay riesgo de presentar tus reclamos. Con más de 60 años ayudando a las personas, ellos tienen la experiencia para atender tus necesidades legales. Con oficinas en Moses Lake, Wenatchee, Pasco y Seattle, llama a Calvin & Schwab Boy para tu tranquilidad.
17: Llega el legendario OMAC Stampede y la mundialmente famosa Suicide Race a OMAC Washington del 13 al 16 de agosto. Disfruta de cuatro grandes funciones de rodeo, un campamento indígena nativo americano, desfile, exposición de arte clásico del oeste, carnaval y mucho más. Un fin de semana lleno de entretenimiento del viejo oeste para toda la familia. Para boletos visite omacstampede.org. Es el 92º OMAC Stampede y la mundialmente famosa Suicide Race del 13 al 16 de agosto.
18: Las infecciones de transmisión sexual están aumentando en el área de Moses Lake. Para hacerse la prueba es rápido, confidencial y una parte importante de proteger su salud. En la clínica de Planned Parenthood de Moses Lake ofrecemos pruebas, tratamiento y atención para las infecciones de transmisión sexual con atención confidencial, respetuosa y sin juicios, tenga o no síntomas. Se aceptan visitas sin cita previa. Llame al 866-904-7721 o visite ppgwni.org para programar su cita. Planned Parenthood, tu salud, nuestra prioridad.
17: Si le hace difícil comprar la ropa para el regreso a clases de sus hijos, Ser Buenachi está aquí para ayudarle. Las familias de los distritos escolares de Buenachi, Itzmond y Orondo pueden inscribirse hasta el 6 de agosto para el programa Clothes for the Classroom. Cada niño podrá escoger personalmente dos camisetas completamente nuevas, un pantalón completamente nuevo y un par de tenis completamente nuevos, todos sin costo alguno. Inscríbase antes del 6 de agosto. Llame al 509-666-4673 o visite serbuenachi.org para más información.
12: Solo por una noche. Viva los ritmos y la energía de Havana Nights. Acompáñenos el sábado 8 de agosto de 6 a 10 en Gateway Park sobre Valley Mall Parkway. Baila al ritmo de música cubana en vivo con mambo, cha-cha-cha y salsa. Disfrute de deliciosa comida, puros hechos a mano, un jardín cervecero patrocinado por Clearwater Salon and Casino y una increíble exhibición de autos y lo